0: Казанда сәғәт 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио